0: 요리는 어떤 것인가요?
1: 아, 그리스다르단 울투크 빌레리 바, 콜언어출룩 언어리 바, 기이즈덴 지설간 부임달, 쇼르닥, 알라기이 сияқту емектер дағы маданияттын маанилу бөлігі. Ал эми музыка менен би көп учурда чогу жүрөт. Майрамдарда комуз жаңырып, элдик бийлер аткарылат.
0: 저도 여러 행사에서 키르기스 전통 춤을 본 적이 있는데 매우 우아하고 아름답습니다. 특히 전통 의상과 함께 콩룡을 보면 더욱 인상적이었습니다.
1: 아와 울투크 기임 무즈카 жана би баары биригип кыргыз маданиятынын жүзүн түзөт.
0: 오늘 이야기를 들으면 키르기스 문화가 단순히 하나의 악기나 음악이나 아니라 매우 깊고 분분한 전통을 가지고 있다는 것을 알게 되었습니다.
1: 코무스, 마나스, 엘디그르, 나빌레르, 무는 바라 кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн бөлүгү. Аларды сактоо жана кийинки муунга өткөрүү биздин милдетибиз.
0: Чамши ху маҗимак сиганел онере комузу чалбын седе, кригу чоңтон мунуае мирее дее ияги богесмида.
1: Азыркы жаштар комузду кандай үйрөнүп жатышат? Кыргыз маданиятынын келечеги кандай? Ушул суроолорго жооп издейбиз.
0: Кесо хамке хе чусейо. Чигым доре сиганимнида.